0: Hello.
1: Karin Bekuje.
2: Gena lole ne lobza ma chebje. Zhao Yu Huang ge xie zha ma de Shanghai le ha ko mu ju. Gu ni zuo da chuje, lai qiu zuo qie sui.
0: Shen hou o ze. Zhao Yu Huang ge nga tong ba da ga, dong zhe tong be su qi.
2: De ha le Karin Yu Bang. Ma ni de yu zhe gu de zhen xin ne, long le qiu niu me we su le shu. Zhan
1: Zhao Yu Huang ge long le de zhe ba.
0: Zhan tao ge ne qiu jie nian zhe ri dun xu ya din zhe ken zhe si chen ju.
2: Lu bu de chen ju, zhe chou bu qin du ge.
0: Yong a, ran liang mei na, su zhu kan na nga cai ga xiao.
1: Nie ran a ra ya bu shi zhi qiu.
2: Nie gui shi tao ran gu de yu, dou zu a.
3: Ke zhuo ge.
2: Zhan da zhuo you ma li.
0: Yin da yin da. Bei zi tang bu di, qian zi ge zhuo you be chuan mo ran ge yin da. Ya, xiao da.
2: Xiao da.
0: Ran, qian si chi zhi hen zhe qiong suo.
2: Xue nu kan yong, ga le ge xi zhuo shi qi. Ran ge xin ge zhe Zhao Yu Huang ge jiao di, mi shi jian de wan zai shi. Zhao Yu Huang mei si da qie xue di, wan da zhe bu de zhe.
0: Tin zhe bei le, lu bu tuo jia le wo men si tin zhe gui ya sheng yue le de su.
2: Mo shi ge nian zhe zai wo ni zui mei. Nan bu zang shi bu, mi mong gu jie dang jie, cha jie bu qi zui mei, yi nian am la ge zhi gu jie bu tong du, dong ge jie bu yi. Ran a jiao la dang a qin bei.
0: Nga tang de zhe ya ran mo jiong.
2: Sim zhe ma qi, di kuang le nga kuang dang a zhu du, mo xi ka ge xi chen su min du de, xian dang dang dang min du.
0: Lo di na la, ran ge nian ce qi, a ma da duo qi ba ya si gi yin. Yachu.
2: Nga le zem chi ga jie.
3: Nian shang shang ni me ta me de xia da yao xi ging. Yi da. Ta da bi sto lu ro.
4: Wei wei wei. Ta ke li dong da. Zhang dong xi mei ba. Tong dong yong dao ka shi dong xi. Ti guan le zhang tong ya mang cha jie. Mi mo zhe na le qiu jing mi dui. Zhang xi wen nian zhe bi da.
3: Ta ri zhang zhe jiu yi. Yi da tong dong to lu da.
5: A ra de. Ho shang suwa sa.
4: Chen ni ye de harsa.
5: Chen ni rang de... Lang ya tuk sida yuri.
3: Ya, hu xie si. Yida.
5: Yida.
4: Ya, yida.
5: Ke li tong la.
2: Chang gu xie no. Lo sum di na lo. Shen hou ge rang si cha cai su. Nye yang se xie chi yin da. Nye rang guo.